Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мекені. Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM, Махаббат Мекені. Тағы бір жаңа күн басталды. Бүгін жұма, күнтізбеде 21-ші тамыз, жұма қаулы болсын. Сағат таңғы 7-ден 1 минут кетті ағайын. Алды келебердегі таңғы Аспанда, студияда әдеттегі де өздеріңіз өмірген Нұрбек Қасым. Әдетімізден жаңылмай жап-жақ жаңалықтан бастайық. Әсіресе мен сияқты 5 жасар баласы бар ата-аналарға жап-жақ жаңалық. Келешек бағдарламасы бойынша 5 жасқа дейінгі 15 мыңнан астам баланың есепшотына мемлекеттен 250 мың 5 теңгеден сөйткен бұйыртса. Ал енді жыл соңына дейін бұл қолдау 29 мың мыңнан астам баланы қамтып, жалпы сома 7.5 миллиард теңгеге жетеді дейді. Енді болашаққа қор жинап жатыр деген мінекей осындай болса керек ағайын. Өзімнің 5 жасқа дейінгі 2 ұлым бар. Мен де қуанып отырмын. Қазір енді мен сияқты тыңдап отқан, қуанып отқан жандар болса, қуанышымыз көп болсын, осындай жақсы жаңалық көп болсын елімізде. Ал таңғы аспанда қазір ерекше таңғы вайппен рахаттанып отырып, әдемі тыңдайтын бір 4 әнге жол жалғайық. Сосын Аспан Фест сүйер қауым үшін Аспан Фест жайлы бір тамаша қызық дерек айтамын. Айтпақшы, біздің Аспан Фестке тағы бүгінгі күнде есептеген кезде 4-5 күн қалды. Біздің толқынан алсамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Аспан FM махаббат мекені, ал ардақты ағайын 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест маусымының қорытынды үлкен концерті өтетінін қуана хабарлаймын. Аспан FM баршаңызды шақырады. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан ашық аспан астындағы ғаламат фестивалінің биылғы маусымын жақсылап тұрып жабайық. Келесі жылдарда жалғаса беруіне тілектес болайық. Енді 24 күні Аспан Фестте Музарт тобы бастаған қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары болады. Ұзақ уақыт енді есте қалар ерекше атмосфера, сүйікті әндер, сүйікті әншілер, көрермен үшін күшті-күшті бағалы сыйлықтар. Әрине, осының барлығы тек Аспан Фестте. Ендеше 24 тамыз кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фестте қауышайық. Жалғыз келмей жақындарыңызды да ерте келіңіз. Билет алам деп әуре болмай, сүйткені кіру тегін.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Құрмет радио тыңдаушы, WhatsApp-қа біздің тыңдаушыларымыздан хабарламалар келіп жатыр екен. Мақалдат қашан бастайсың дейді. Жақсы, ендеше мақалдат ойына мен қамдана берейін. Ал оған дейін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі бір екі ән тыңдайық. Мақалдат ойынына қатысқың келеді десеңіз, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 21 тамыз, сондықтан 21 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыра кетсеңіз болды. Жеңімпаз және де тамаша бір сыйлық ұтып аласыз. Ал WhatsApp нөмірі 8700-809-0707. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

0: Екі қабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені. Өздеріңіз түсінгендей мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге 21-ші оқуға жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Ислам. Қазір қаскелең жақта Аспан FM-ді тыңдап жұмыста жүр екен. Не жұмыс істеймін дедің Ислам? Өзің қысқаша айта кетсең.
3: Ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкумассалам.
3: Фудмастер компаниясында экспедитор болып жұмыс істеймін.
2: Экспедитор. Тауар. Тауар тасисың.
3: Халыққа қызмет қыламыз.
2: Халыққа қызмет. Таңғы үште жұмысқа шығып кеттің бүгін әдеттегідей. Жорыққанда жолың болсын, Ислам. Жұмысың сәтті болсын дейміз. Ал енді бүгін мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсың. Жеттік ау осы күнге деген әнді бір айтамыз деп едің жаңа эфирде.
3: Айтпа, жеттік ау осы
2: күнге. Енді мақалдат ойынының жарты өзің білетіндей оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, қазір сол мақалдары қарай жалғастыруым керек. Жалғастыра алсаң бір жақсы сыйлық сыйлаймыз. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, Ислам, бұл сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан барлық ойының шартымен келісетін болсаңыз, сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Кеттік ал.
3: Амин. Бастайық.
2: Мақал мынандай: әке тұрып ұл сөйлесе, ер жеткені?
3: Шеше тұрып қыз сөйлесе, бой жеткені?
2: Әрине. Осындай мақал мәтелді жақсы біледі адамдармен мақалдатқан күшті де ше, бірден. Тағы бір мақал жазайын ба деп ойланып тұрмын, бірақ енді біздің эфирге өлшеніп берген уақытымыз бар, сондықтан Ислам, құттықтаймыз жеңімпазсыз, және де біздің мақалдат ойынның жеңімпазына арнайы атап отқан сыйлығымыз бар. Енді Хассақ садақ ату орталығына екі адамдық сертификат Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан. Барып демалыс күні садақ тартып бір серік қайтыңыз.
3: Садақ қағазы қалып жүреді.
2: Тамаша, барып ол жақта өзіңізге бұрын садақ тартып көрмесеңіз, үйретіп жіберетін мамандар да бар, және де балаңызды садаққа сояққа жазуға да болады екен, сондай мүмкіндіктер бар.
3: Ұлылардың ұрпағымыз ғой, садақ атып өлмесек несіне қазақпыз.
2: Әрине, әрине, мен де солай ойлаймын, бірақ садақ тарта алмайтындар бар ғой енді арамызда, бәріміз садақшы емеспіз ғой.
3: Иә,
2: ол да. Иә, мен Ислам, сізді құттықтаймын тағы да. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сертификатты қалай алып кету керегін айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Аспан FM-де Мираш Жүгінісов «Зымыран» деп бір ән шырқасам деп кезең күтіп тұр екен. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтасыз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
4: Ерік

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, сынаптаған асы +21 градус, нөлден жоғары екен дәл қазір. Түске қарай +31 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, +25 градус, нөлден жоғары болса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +37 градусқа дейін жетіп қалады дейді. Ақтөбеде күн бұлтты, сәлден кейін өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Ал сынаптаған асы +21 градус, нөлден жоғары, сағат 11 мен 2 аралығында +31 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана 28 4.
1: Таңертеңмен күштіңіз, ойындар, сыйлықтар деп WhatsApp-қа хабарлама келді. Құрметті радио тыңдаушы, айтпақшы, Хассақ Садақаты клубына бүгін сыйлығы екі адамдық сертификат ұтып алған Ислам мырзаны тағы бір құттықтап қояйын. Ал сыйлық ұтып алып әлі әкете алмай жүрген біздің жеңімпаздарымызға хабарландыру, сертификаттарыңызды осы апта енді аяқталуға, келесі аптадан қалдырмай міндетті түрде алып кетіңіздер. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып тағы бір 4 ән тыңдайық. Сосын Қытайда бағындырып қайтқан қазақ қызы жайлы бір тамаша жаңалық бөлісем. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: сағат таңғы 7:43, бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адам. Ал тамаша жаңалықтай отырыңыз. Қазақ қызы Қытайды бағындырыпты. Пекинде өткен халықаралық өнер байқауында Қазақ ұлттық хореография академиясының студенті Ақтілек Мұхтарқызы гран-при жеңіп алған. 9.86 балл дейді. Енді 100-ге сәл жетпей қалған ғой. Ғажап. Осылайша қазыларды таң қалдырған Ақтілек Қытай сахнасында қазақ өнерінің деңгейін тағы бір дәлелдеп айтқан екен. Тамаша. Жарайсың Ақтілек, құттықтаймыз. Енді Димаштан кейін аузын ашқанның бәрі әнші деп ойлайтын қытайлар, енді қазақ қыздарының бәрі мың бұралған бишеген деп айтып жүреді шығар. Расында талант қалық қызы ғойын тіл көзден сақтасын. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 7:43 әлі таңғы аспанда тағы да жүрек қолын жертер әдемі бір төрт ән тыңдайық. Сосын өзінің күнде жүретін маршрутын картадан көріп таң қалған корей жігіт жайлы бір қызық жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Аспан FM.
1: Махаббат.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Prime.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғы «ОСПАН». «ОСПАН ФМ»де.
3: Арма қазақ елі, бұл «ОСПАН ФМ», махаббат мекені, тікелей эфирде «Таңғы ОСПАН» сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Қызық жаңалықтың деп отырыңыз, оңтүстік Кореяда тұратын бір жігіт өзінің күнделікті жүретін жолын картадан көріп өзі таңғалыпты. Енді бірнеше айлық, бірнеше жылдық қозғалысын жинаса, бүкіл өмірі бір ғана үй, жұмыс, үй деген маршрут болып шығыпты. Бірақ енді көбіміз күнделікті жүретін жолын солау осы екі аралық сияқты. Өмір деген саяхат дейміз, бірақ көбіне жұмысқа барып қайту екенін ұмытып кетеміз. Сондықтан алдағы екі күнді міндетті түрде бір шұғыл жоспар құрайын деп отырмын. Неге деймін, мына қармақ ғана мынауымды алып Алматының төңірегінде көп көлдердің біріне барып балық аулап демалысымды солай өткізіп қайтпасқа. Сіз де осындай бір өзіңізге жоспар құрыңыз, демалыс күніңізді бір ерекше қызық өткізу үшін. Өйтпесе күнде жұмыс үй, жұмыс үй деген маршрут бәрімізді шаршататыны енді рас қой. Ал таңертең мен қазір таңғы вайппен ерекше сезімге бөлейтін тағы төрт ән тыңдайық, сосын «Аспан Фест»тің үшінші маусымын қалай қорытындылайтынымызды айтамын. Тікелей эфирде «Таңғы Аспан», студияда Нұрбек Қасым, «Аспан ФМ», махаббат туралы үздік әндер.
2: «Таңғы Аспан», «Аспан ФМ»де.

0: Ахабад мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 21 тамыз, ал Аспан Фесттің биылғы маусымының қорытынды концертіне 3 күн қалды. 24 тамыз күні әдеттегідей Қонаев қаласының орталық алаңдағы ұшақ 2026 жазының ашық аспан астындағы еліміздің ең жарық жұлдыздарының қатысуымен өтетін үлкен ән мерекесімен шығарылмаймыз ба? Өткен айдағы енді фестте белгілі себептермен қатыса алмай қалған өзім, бұйыртсаң 24 күні әріптестеріммен бірге сахнаға мен де шығамын. Фестте жандос мөлдіршеміз жүргіземіз. Баршаңызды күтеміз, келіңіздер. Енді кіру бағасы қанша деп сұрап жатқандар бар. Кіру тегін, тек келсеңіз болды. Жалғыз келмей жақындарыңызды ерте келіңіз. 24 тамыз Алматы қаласы, Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Аспан Фестте қауышайық. Қонаев қаласының орталық алаңы басталып 18:00. Айтпақшы, фестті Қайрат Нұртас ашады деген сыбыс бар. Сондықтан кешігіп қалмаңыз, Аспан Фестте күтеміз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал таңғы аспанда қазір әдеттегідей өте қалатын шағын ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуінсіз ән деген тамаша ойынымызды бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуінсізге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Нұрбек осы нөмірді жылдам айтасыз, жайрақ айтасыз ба деп отқан кісілер болса айтпақ жазады сөйтіп маған. Нөмірді айтайын, 8700-809-07-07. Жазып алып үлгерген шығарсыз. Бүгін енді 21 тамыз деп отырмыз. Сондықтан 21-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ал ойынның шарты өздеріңіз білетіндей, оп-оңай мемортанымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып гитарамен орындаймын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Хаттарыңыз күтем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: әуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Я Аспан FM, махаббат мекен. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Күн сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Жұма қаулы болсын. Ал таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге осыдан 2 ай бұрын хабарлағанымдай 21-ші оқат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Назира, қазір Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа барып жатқан болар. Жолдамын деп еді. Назира, ыңғайланып үлгердіңіз ба?
2: Сәлеметсіздер, қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Я ыңғайланып үлгердім.
1: Жол жегіне тоқтап тұрсыз ба?
2: Иә, тоқтап тұрмын.
1: Қай көшеде?
2: Тілендиева, Рысқұлова көшесінде.
1: Тілендиев пен Рысқұловта қандай көлікте тұрсыз?
2: Қандай көлік өзіңіз? Жеке көлігім.
1: Түсі модельі деген соны сұрағым ғой, жарайды, айтқыңыз келмей тұрған сияқты.
2: Түсінбедім.
1: Түсі модель қандай деген нәрселерді сұрағам ғой деймін.
2: Қоңыр Хюндай.
1: Қоңыр Хюндай. Қоңыр Хюндай автокөлігін көрсеңіздер, Рысқұл Тілендиев жақта бір бип-бип дегізіп қойыңыздар. Бұл деген біздің Назираға сәттілік деген белгісі болсын. Назира, енді бүгін ойынға қатысу мүмкіндігі туындап тұр. Сізге қазір жеңімпаз атансаңыз 20 литр бензин ұтып аласыз. Ойынның шарты оп-оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше әуенге салып орындаймын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Таба алсаңыз 20 литр бензин ұтатыныңызды айттым. Ал таба алмай қалсаңыз ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші қойып, дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Дайын болсаңыз, барлығын естідім, келсем десеңіз бір белгі беріп қойыңыз бізге.
2: Иә, дайынмын.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Ал, бісміллә, кеттік. Назира, гитараның үні естіліп тұр ғой сізге?

0: Қайсың ба, бозторғайым, жол ұяңа қонбайсың ба. Де, осылай аяқтайып, бір ерекше болған сияқты. Әдем болған ма? Назира, естілді ғой сізге ең басысы?
1: Иә.
0: Сонымен бұл қандай ән? Таппай тұрсыз ба, не? Мен оңай табылады ау деген ойда болып едім негізі. WhatsApp-қа қарайық. Назира ханым ойланып жатқан уақытты пайдаланып WhatsApp-қа қарайын. Дені дұрыс жауап жазып жатыр екен. Көбісі тауыпты бұл әнді.
1: Саят Медеуовтың Бозторғай әні емес пе?
0: Неге сеніміз айтып тұрсыз?
1: Жаңағы аяздарда тоңбайсың ба деген сөздерін соған қарап Бозторғай.
0: Солай ойлап тұрсыз, енді сенімсіз айтып тұрсыз, сенімді жауап керек бізге.
1: Онда сол Саят Медеуовтың Бозторғай әні.
0: Саят Медеуов орындайтын Бозторғайым деген ән деп тұр Назира. Қателесіп кетуімде мүмкін деген ойда бар сияқты е сізде? Сенімсіз болып тұрсыз.
1: Иә, иә.
0: Жауап қабылданды және бұл әрине дұрыс жауап. Деген дауыстар естіліп жатыр ар жақта. Назира, құтты болсын, жеңімпазсыз. Әрине енді қобалжып тұрғаныңыз сезілді, дегенмен де сіз дұрыс жауап тауып 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Құтты болсын. Енді Назираға менің досым кешігіп жетіп жатқан сияқты. Назира, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды, яғни 20 литр бензинді қай жерден құйып алатыныңызды айтам. Ал құрметті радио тыңдаушы, әуенсіз ән ойында біздің сыйлығымызды ұсынған серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір енді көп созбай Бозторғай әнін бірге тыңдайық. Орындайтын енді жаңа біздің Назира дұрыс айтты, Саят Медеуов ағамыздың орындауында барлығымыздың жүрегімізге жеткен. Қазір енді қанай кавер нұсқасын орындайды тұр. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Ласпан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қалам, Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы плюс 21 градус, нөлден жоғары екен. Сағат 2-лер шамасында плюс 31 градусқа дейін көтеріледі дейді. Алматыда бүгін жауын шашын болмайды, Шымкентте де бүгін жауын шашын жоқ, күн ашық, плюс 29 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 37 градусқа дейін жетіп қалады екен. Ақтөбе аспаны бұлтты, сәлден кейін өткінші жауын жауады деген болжам бар. Ауа температурасы қазір плюс 20 градус, нөлден жоғары болса, сағат 2-лер шамасында плюс 31 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: 13, Астана 20 Серкебаев 4.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін елімізде ең үздік, ең қызықты мәдени және спорттық шаралар жайлы айтатын афиша айдарын тыңдайсыз. Алаудан кейін шарқалатын тағы бір әдемі үш әннен кейін эфирге оралып тағы бір қызық жаңалық бөлсем. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білек. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Арма Қазақ елі, Park Life Алматы 2026. Биыл 21 мен 23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Jack White, Gorillaz және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге лезет алайық. 20-25 шоу сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі елдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Уайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Асса жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба Уайн фестивал 29 тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қарагемер ауылы құшақ жайы қарсы алмақ. Астанада MD-дің жеке концерт өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерт өткелі жатыр. Мұнда MD өзінің бүкіл альбомынан жиналған туындылары мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Басталуы кешкі сағат 8-де. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк емделіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таңғайлы болсын аспанасында жақсы адам. Баспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:44 кетті ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазақстан тағы да әлемдік аренада топ жарды ғой. Алматыны танысып жүрген Стефан Кагады мен Тамара Белинкая Штутгарт деген қалада өткен German Open Championship 2026 деген турнирде Латын Америкасы билері бойынша жас жұлдыздар санатында жеңімпаз атанды. Бұл енді Қазақстан үшін осы санаттағы алғашқы алтын екен. Польша 2-ші орын алса, Қытай 3-ші орын алды. Қытай демекші сағаттың басында Қытайды биімен таңғалдырып айтқан қазақ қыз жайлы да тамаша жаңалықты бөліскен едім. Енді мінекей Еуропаны біздің бишілер бағындырып жатыр екен. Енді қазақтың биі әлемге танымал болып жатыр. Би деген жалпы енді спорт сияқты ғой. Қаншама тер төгіледі, қаншама еңбек дегендей бишілер мен спортшыларды өзім супер адам деп санаймын енді. Айтпақшы, супер адам демекші Мексикада шын Бэтмен пайда болды. Ол қазір таң аспанда шырқалатын тамаша жаңалықтан тамаша 4 әннен кейін асықпай отырып бөлісейін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.almaty.kz через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық айтып отырайын. Мексикада шын Бэтмен пайда болды. Ол түнде мотоцикл ұрлайтындарды ұстап, бағанға скотчпен байлап кететін әдетке ие болды. Жұрт Лагос де Мореноның Бэтмені деп атап кеткен жұмбақ кейіпкер соңғы 10 күнде кемі 5 күдіктіні осылай ұстаған дейді. Біреулер енді оны халық батыры деп жатса, ал полиция керісінше қазір оны сол Бэтменнің өзін іздеп жүр екен. Білмеймін, енді полиция оны ұстап жазалау үшін емес, алғыс айтып медаль тағу үшін іздеп жүрген сияқты. Бәлкім көбірек скотч алып береді шығар, енді жұмыстарын жеңілдетіп жатса. Ал осылай енді халық батыр десе батыр да шығар. Айтпақшы, бүгін 21 тамыз жұма, ал қазір кезеңі тұп тұрған тамаша 4 хит әннен кейін 24 тамыз алдағы дүйсенбі Қонаев қаласында өтетін ғаламат фестиваль жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

0: Әлтің ағайын, үлкен сахна, сапалы дыбыспен жарық, мыңдаған адам, ерекше атмосфера. Бұйыртса, 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Алматы облысы әкімдігімен Аспан FM радиосының бірлесіп ұйымдастырып келе жатқан ғаламат фестиваль Аспан Фесттің 3-ші маусымын үлкен гала концертпен қорытындылаймыз. Сіздер үшін еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін жанды дауыста орындайды. Қызық интерактив ойындарымызға қатысып, смартфон немесе сымсы құлаққап сияқты бағалы сыйлық ұтып алуыңызды әбден мүмкін. Биылғы жаздан жақсы естелік қалдырғыңыз келсе, міндетті түрде келіңіз. Басталу 18:00, кіру тегін. Баршаңызды күтеміз. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір жүрекке жаңылмай жол табар әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте, өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
1: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлғожа.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспан ашық, күн жайлы болып тұр, плюс 22 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лерге қарай плюс 30 градусқа дейін көтеріледі, жауын шашын болмайды, Шымкентте де күн ашық, жауын шашын жоқ екен, плюс 27 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 34 градусқа дейін жетіп қалады дейді. Ақтөбеде аспан бұлтты, сәлден кейін өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар, ал термометр бағамы қазір плюс 22 градусқа тұр екен, сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетуі әбден мүмкін.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Сұр оныш, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Өз үйім өлең төсегім деген тамаша жаңалық айын. Алматыда үй кезегінде тұрған 210 адам бір сәтті өз пәтерлерінің кілтін алыпты. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін асықпай майын тамыстырып айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы бір тамаша жаңалық. Алматыда үй кезегінде тұрған 210 адам бір сәтте үйлі болыпты. Алтынай деген тұрғын үй кешенінен пәтер алған жаңа қоныс иелеріне кілттерін арнайы табыстауға барған қала әкімі Дархан Сатыбалды Мырза. Бұл бастаманың негізгі мақсаты баспанаға мұқтаж азаматтарға нақты қолдау көрсету, сонымен қатар адал еңбек етіп жүрген тұрғындардың да өз күшімен үйлі болуына жағдай жасау екенін айтыпты. Тамаша, енді осылайша 210 отбасы жаңа кезеңге қадам басты. Әр шаңыраққа жылылық пен қуаныш енді дегендей, әр қазаққа бір баспана, елімізде пәтер жалдап тұратын отбасы болмаса екен енді. Жаңа пәтер иелеріне қоныс құтты болсын деп бүгінгі енді таңғы аспанды аяқтаймын. Қасиетті жұма қабыл болсын. Жолдағы әр қайсыңызға ақ жол. Ал мен әзірге өздеріңізбен қоштаспаймын. Тікелей эфирде түске деймін. Ал қазір енді радио қабылдағыштың дауысын қаттырақ ашық қойыңыз. Өйткені қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үзіліссіз үздіксіз ән тыңдаймыз. Кілең сүйікті хит әндер. Ал сіздермен бірге таңғы 7-ден тікелей эфирде болып, әр уақытыңызды, әр минутыңызды көңілді өткізуге барын салған мен Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы.

0: Сағат 10:13 тағайын. Бұласпан FM, Махаббат мекені, Ақтөбе қаласы 11-ші А маршруты. Сәлем жолдай деген хат кепті WhatsApp-қа. Жолдағы әрқайсыңызға жол және әрқайсыңызға баршаңызды 24-ші тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест маусымының жабылуына арналған үлкен концертке шақырамыз. Енді бірдеме қып жетіп алсаңыз болды, кірі тегін. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық аспан астында ғаламат фестивалдің биылғы маусымын әдемілеп тұр. Бірге жабайық. Сіздер үшін Музарт тобы бастаған қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал, ең сүйікті әндеріміз орындайды. Көрермен үшін әдеттегідей енді бағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Ендеше 24-ші тамыз кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында қауышқан шағайын. Ал қазір енді қалай өтіп кеткенін байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Бұл топ 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 27 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 31 градусқа дейін жылынады екен. Ал Шымкентте күн ашық, плюс 30 градус отырса, термометр бағамы 2-лер шамасына плюс 35 градусқа дейін жетеді, болжанған. Жауын шашын болмайды. Ақтөбеде күн бұлтты, түске орай жаңбыр жаууы мүмкін. Плюс 21 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң Асуаның FM-де рахаттана отырып тағы бір тамаша 4 әнді бірге тыңдайық. Сосын мен сияқты беске толмаған балалар бар ата-аналар үшін бір жақсы, жап жақсы жаңалық айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Махаббат мекені жап-жақ жаңалық ағайын. Әсіресе мен сияқты 5 жасқа толған балалары бар ата-аналар үшін келешек бағдарламасы бойынша 5 жасқа толған 15 мыңнан астам баланың есепшотына мемлекеттен 259 500 теңгеден түседіген. Ал жыл соңына дейін бұл қолдау 29 мыңнан астам баланы қамтып, жалпы сома 7,5 миллиард теңгеге дейін жетеді дейді. Енді өзім көп балалы әке екенімді білесіздер. Біраз байып қалайын деп тұр екенбіз. Тамаша ғой, енді баланың болашағына деген қор былайша айтқанда ер жеткенше біраз ақша жиналып қалайын деп тұр. Енді ең бастысы балашағам осындай тамаша мемлекеттен қолдау көрсетіп отқан үшін алғыс білдіріп қояйық. Осындай мемлекетте өмір сүру әр адамның арманы деп ойлаймын енді. Разымын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді сіз радио қабылдағышында осын қаттырақ шығарып қойыңыз. Айтпақшы, осындай жақсы жаңалықтар адамды бір бақытты сезіндіреді екен, бір ерекше бір әсерге бөленіп отқаным бар. Ал енді музыка тыңдау да адамды өте бақытты ететінін бұрыннан өздеріңіз білесіздер. Сондықтан қазір жаңа айтқандай радио қабылдағышында осын қаттырақ шығарып қояйық. Өйткені Аспан FM-де қазір жарты сағат бойы үздіксіз үзіліссіз хит әндер шеруі. Ал одан кейін сіздерге эфирге оралып тағы бір тамаша жаңалық бөлісемін. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлғожа

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас

0: Аспан FM махаббат мекені бүгін 21 тамыз ағайын. Ал Аспан Фестінің биылғы маусымының қорытындыған гала концертіне 3 күн қалды. 24 тамыз күні әдеттегідей Қонаев қаласының орталық алаңында қауышайық. 2026 жазын ашық аспан астындағы еліміздің ең жарық жұлдыздарының қатысуымен өтетін үлкен ән мерекесімен шығарып салмаймыз ба? Өткен айдағы фестивальге белгілі себептермен өзім қатыса алмап едім. 24 күні әріптестеріммен бірге мен де сахнаға шығам. Аспан Фесті жандос, мөлдір шоуын жүргіземіз. Баршаңызды күтеміз, келіңіздер. Енді кіру бағасы қанша деп сұрап жатқандар бар екен. Кіру тегін, тек келсеңіз болды, жалғыз келмей жақындарыңызды да ерте келіңіз. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы 18:00. Ал қазір енді зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 әнін тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фестің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2026 жылы 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуға шақырамыз. Өзіңіздің сайлау учаскеңіз туралы ақпаратты elektorat.almaty.kz сайты, 109 бірыңғай байланыс орталығы, сондай-ақ қоғамдық көліктерде орналастырылған QR кодтар арқылы біле аласыз. 23 тамызда сайлау учаскеңізге келіп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіздің дауысыңыз, сіздің таңдауыңыз, сіздің таңдауыңыз ел болашағы үшін маңызды. Құрылтай сайлауына қатысыңыз. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы +29 градус нөлден жоғары. Түске қарай тағы 1 градус қосылады екен. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, +33 градус көрсетіп тұрған термометр бағамы сағат 2-лерге қарай тағы 2 градусқа көтеріледі. Бұл жанған жауын шашын болмайды. Ал Ақтөбеде түстен кейін күтінші жаңбыр жаууы әбден мүмкін. Қазір аспан бұлтты екен. Термометр бағамы +21 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лер шамасында +30 градусқа дейін жетеді екен Ақтөбеде. Ал қазір енді Аспан FM-де жүрекке жаңылмай жолда бар тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын жалғыз өзі 50 миллионнан аса ағаш отырғызған адам жайлы бір таңдай қақтырып жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкен

Жаспан ФМ махаббат мекені, ардақты ағайын, әлемде бір адамның бастамасымен 20 миллионнан астам ағаш отырғызылғанын білетін бе едіңіз? Естімеппін, білмеппін десеңіз айтайын, бұл кениялық эколог әрі қоғам қайраткері Вангари Матаи деген әйелдің еңбегі екен. Ол 1977 жылы қарапайым ғана ағаш отырғызу қозғалысын бастап, мыңдаған адамды, әсіресе әйелдерді осы іске жұмылдырған дейді. Уақыт өте келе бұл бастама алып экологиялық қозғалысқа айналып, нәтижесінде 50 миллионнан астам ағаш егілген дейді. Осындай еңбегі үшін Вангари Матаи 2004 жылы Нобельдің бейбітшілік сыйлығын алған алғашқы африкалық әйел атаныпты. Ғажап, енді бір адамның бастамасы 50 миллион ағаш қайналған. Бала күнімізде ағаш демекші, бізде әр көктем сайын шарбаққа өзіміздің шарбақ бар, мектеп балосы бар, ағаш егетін едік, көбіне енді терек тігетінбіз. Соңғы жылдары ағаш екпегелі өзіме біраз бапты. Шіркін, деймдай, мынау ер жігіттің үш міндеті бар ғой, үй салу, ағаш егу және ұрпақ тәрбиелеу. Енді ұрпақ тәрбиелеп отырмыз, шүкір, енді ағаш егіп, үй салып, ағаш ексек деген жоспар бар. Бірақ енді жоспарды іске асыру үшін еңбек ету керек. Бүгінгі жоспарланған шаруаларымыздың барлығы оңынан болсын. Ал Аспан FM-де қазір бізде зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін 30 минут бойы үздіксіз хитәндер жеруі. Я, бізде ғана жарнама аз, ал хитәндер, сүйікті әндер өте көп. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Сағат 12.15 бұл Аспан FM, махаббат мекен, ардақты ағайын Аспан FM баршаңызды 24-ші тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест маусымының қорытынды концертіне шақырады. Сүйікті радиоңыздан тыңдап жүрген сүйікті әндеріңізді жанды дауыста тыңдап ерекше әсерге бөлініп қайтты, бөлініп қайтыңыз. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған Ашық Аспан астында ғаламат фестивалінде сіз үшін Музарт тобы, Қайрат Нұртас, Әлем, Райым, Заттыбек, Көпбосынұлы, Әбжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Дана Кентай және тағы басқа да еліміздің ең жарық жұлдыздары бір сахнада ән айтып, ең танымал әндерін орындайды. Сондай ақ қызықты ойындармен танымал біздің демеушілерімізден, серіктестерімізден күшті-күшті сыйлықтарды бар, сондықтан қалып қоймаңыз. Ал ендеше баршаңыз күтеміз, бұйырса 18.00-де бастап кетсек деген жоспар бар, кіру тегін. Ал таңғы аспанда, Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше әсерге бөленіп отырып тағы 4 ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Әлем. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

бірінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Prime.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауа температурасы плюс 30 градусқа жетіп, таспаналы бұлтты, бүгін жауын-шашын болмайды дейді. Шымкентте де бүгін жаңбыр жаумайды. Ауа температурасы плюс 35 градусқа жеткен, сағат 2-лерге қарай тағы 2 градус қосылады екен. Ақтөбеде күн бұлтты, сәлденген өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Плюс 24 градусқа тұрса термометр бағамы плюс 29 градусқа сағат 2-лер шамасына жетеді болжанған екен. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір кезек афиша айдарында, ал одан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін өзінің күнде жүретін маршруттың картадан көріп таңғалған Корей жігіті жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Серкебаев торт.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
2: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Арма Қазақ елі, Park Life Алматы 2026. Биыл 21 мен 23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллаз және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге лезет алайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі елдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Уайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Асса жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба Уайн фестивал 29 тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қарагемер ауылы құшақ жая қарсы алмақ. Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өзінің бүкіл альбомынан жиналған туындылары мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Басталуы кешкі сағат 8-де. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк емдеріңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
5: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

әдемі ән тыңдап мен сияқты ерекше әсерге бөленіп отқан баршаңызға қайырлы күн ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені, жолдағыларға ақ жол. Түскі асқа отқан болсаңыз асыңыз дәмді болсын. Қызық жаңалық тыңдай отырыңыз. Оңтүстік Кореяда тұратын бір жігіт өзінің күнделікті жүретін жолын картадан көріп таң қалыпты. Бірінші айлығын қозғалысын жинап Google Maps-тан қараған ғой. Сөйтсе өмірі үй, жұмыс үй деген бір ғана маршрут қаны болып шықты. Енді өзге емес, өзімнің де күндегі жүрер жолымды картадан қарасам үй мен жұмыстың арасы екеніне күмәнім жоқ. Енді аптасына бір рет тойға шыққаным мен айына бір рет ауылға барғанымды есептемегенде менің де күнде жүретін жолым осы Аспан FM-нің үйімнің арасы. Таңертең үйінен жұмысына шыққан, асығып шыққан яғни, сосын жұмыстан үйіне қарай асыққан адам бақытты дегенді естіп едім. Шүкір енді. Ендеше үйге асығып отқан жайым бар. Осы аптаға жұмыс уақытым аяқталды. Келесі апта, яғни дүйсенбі тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Жұма қабыл болсын ағайын. Алдағы демалыс күндеріміз мәнді, мағыналы өтсін. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Ұлпан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
3: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
4: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
1: Заманауи хит әндер.
4: Сезім үш.

Дугандерсват. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздігендер. Бұл топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан ФМ-де Музарт тобы.

0: сүйікті әрі танымал жұлдыздар бір сахнада кешкі сағат 18:00-де басталады. Ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызды қазірден бастап белгілеп қойыңыздар. Жаздың соңғы үлкен мерекесін бірге атап өтейік. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Ал маған дейін эфирде қызмет еткен әріптесім Нұрбекке рахмет айтамын. Әрі қарай Эльмира Жоламанова осындамын. Алдағы орай болжамам. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: радиосы Махаббат мекені.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл

діттеген. Мың сұрақ пен бір бақыт.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 36 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, ал кешкі уақытта 27 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағатты бірге қызықты өткізейік. Сүйікті әндеріңіз және пайдалы ақпараттар сізді күтеді алда. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: 13 Астана 20 Серкебаев 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
5: Thank you.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Ойлаңызшы, 100 жас бұл шекті жас емес. Елімізде 100 жастан асқан адамдардың саны бір жылда айтарлықтай өскен. Биылғы жылдың басында елде мұндай 1321 адам болған. Олардың ең көбі Алматы қаласында 304 адам, одан кейін Қостанай, Жамбыл, Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстары тұр екен. Бір қызығы, 100 жастан асқан қазақстандықтардың 78% әйелдер, ал олардың басым бөлігі, яғни 72% қалада тұрады екен. Ал енді түйінді өзіңіз жасай беріңіз. Ал ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек екенін әрине өзіңіз де жақсы білесіз. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: қорытынды кеш өтеді. Үлкен сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және еліміздің танымал жұлдыздары бір жерде. Кешкі сағат 18:00 Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Ең бастысы, кіру тегін. Жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кешін бірге өткізейік. Аспан Фест, келіңіз, өзіңіз сезініңіз. Сәлден соң назарыңызға бүгінгі күн райын ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.алматы.кз через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 31 градус ыстық болып тұр, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 36 градус ыстық, қалы кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, ал кеш уақытта 27 градус нөлден жоғары болады. Кезекте эфирден кімдерді тыңдаймыз, тізімін ұсынайын. Төреғали Төреәлі, Сара Амангелді, Меломен тобы және Қуандық Рахымды күтіңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Махаббатқа барсыз қайда кеттің?

0: аспаны FM махаббат мекені. Мәселен, Италияда құқық жинаушылар бір әйелдің 537 миллион теңгелік лотерея билетін қоқысқа тауып берген. Әйел билетке ұтыс шықпаған деп ойлап байқамай қоқысқа тастап жіберген. Кейін шын мәнінде 1 миллион еуро ұтқан білген екен. Ал қоқыс қызметкерлері көлікті тоқтатып, үйінділерді бір тәуліктен астам уақыт қолмен сұрыптап, ақыры билетті білінбеген күйінде тауып алған. Бұл жерде меніңше қоқыс жинаушылардың еңбегін ерекше атап өту керек және лайықты түрде бағаланды деген ойдамын. Жаңа сағатта қызықты ақпараттармен қайта ораламын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Қонаевтың орталық алаңында кездесейік. Кіру тегін. Аспан Фест сіздерді күтеді. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт.

0: Анна Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешке 24 градус жылы болады, Шымкентте күн шуақты, 36 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, кешкі уақытта 27 градус нөлден жоғары болады. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдары, сосын бірнеше әнді бірге тыңдаймыз. Ал артынша сүйінші бір жаңалықпен бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

бірінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әлем!

бес баланы тәрбиелеп отыр. Роналду бұл қуанышты жаңалықты әлеуметтік желідегі суретімен бөлісті. Құттықтаймыз, екі жас бақытты болсын, ал біз сияқты басы бостарға жұғысты болсын дейміз, әумелеп қоймыз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова демалыс сәтті өтсін, дүйсенбіге дейін. Бұл Аспан FM, махаббат

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 36 градус ыстық, ал кешкісін плюс 31. Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, кешкі уақытта 27 градус үлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2026 жылы 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуға шақырамыз. Өзіңіздің сайлау учаскеңіз туралы ақпаратты elektorat.almaty.kz сайты, 109 бірыңғай байланыс орталығы, сондай-ақ қоғамдық көліктерде орналастырылған QR кодтар арқылы біле аласыз. 23 тамызда сайлау учаскеңізге келіп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіздің дауысыңыз, сіздің таңдауыңыз, сіздің таңдауыңыз ел болашағы үшін маңызды. Құрылтай сайлауына қатысыңыз.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сенің ернің пейіштегі гүл сынды, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түн сынды, сезімдегі мөлдіреген мұң сынды.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM Махаббат мекені халығасыға күтетін Аспан Фест Ғаламат фестивалінің қорытынды концертін өткізіп алмаңыз. Сізді 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңына шақырамыз. Бұл жай концерт емес, бұл нағыз мереке. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан керемет кеште Музарт, Райм, Диана Исмаил, Әлем Әбжапар Әлғожа және тағы басқа жұлдыздар ән шырқамақ. Бұдан бөлек қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар да болады. Қапы қалмаңыз. 24 тамыз басталу сағат 18:00-де кіру тегін. Келіңіздер, бұл кешті бірге тарихқа айналдырайық. Ал қазір әдемі 4 әнге кезек берейін. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Дана Кентай

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 29 градустық екен, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 35 градустық, ертең күн ала бұлтты болады, 29 градустық. Ақтөбеде қазір 29 градустық болып тұр, ертең күн ала бұлтты, плюс 30 градус. ChatGPT-дің оқушыларға арналған нұсқасы шығыпты, осы бір күшті жаңалықты 15 минуттан соң толығырақ бөлсем. Ал қазір эфирде тесттен өткен хит әндер, Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімдәрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM Махаббат мекені ChatGPT шыққалы балалар өз бетінше сабақ оқудан қалды деп дабыл қағып жатыр еді ғой. Осының шешімі табылды. OpenAI компаниясы тек жасөспірімдерге арналған ChatGPT жасап шығарыпты. Ол тапсырманың дайын шешімін көрсетпей қосымша сұрақтар қояды екен. Әрі визуалды түсіндірмелер мен шағын тесттер бар дейді. Яғни жүйе баланың орнына тапсырманы орындамай, оның өздігінен ойлануына және жасанды интеллекті қауіпсіз қолдануына көмектеседі. Тағы ата-аналар ChatGPT-ді белгілі бір уақытқа арнайы оқу режиміне қосылады екен. Міне енді дұрыс болған сияқты, бірақ балаңыздың сабағына қарамай қоймаңыз. Ал қазір жайланып отырып, тек жақсы әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Фан ФМ Махаббат мекені жаздың ең үлкен мерекесі аяқталуға жақын. 24 тамыз Ашық аспан астында Аспан Фест фестивалі өтеді. Бір сахнада Қайрат Нұртас, Әлем, Зарина Омарова, Саттыбек Көпбосынұлы, Райым және басқа да әншілер өнер көрсетеді. Қызықты ойындар мен бағалы сыйлықтар да бар. Мысалы, фестиваль кезінде белсенді боп смартфон, смарт сағат немесе смарт құлаққап ұтып алыңыз. Ендеше Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан керемет кеште сізді де күтеміз. Алдағы дүйсенбі Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы 18:00. Ал басқа да үздік шаралар жайлы сәлден соң афиша айдарында айтамыз. Эфирде мен Мөлдір Нури, Класпан ФМ, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем,

0: және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 28 градустық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 34 градустық екен, ертең күн ала бұлтты болады, 29 градустық. Ақтөбеде қазір аздаған жаңбыр бар көрінеді, 29 градустық болып тұр, ертең күн ала бұлтты, плюс 30 градус. Әрі қарай 15 мен сүйікті хит әндерді тыңдай отырыңыз, сосын эфирге оралып, Қытайда қатты хит болып жатқан сапасыз мультфильм жайлы қызықты жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Арма Қазақ елі Park Life Алматы 2026. Биыл 21 мен 23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейман ретінде Jack White, Gorillaz және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге лезет алайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңыз өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі елдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Уайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Асса жүзім алқабында арба шарабы туындай. Арба Уайн фестивалы 29 тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тымса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қарагемер ауылы құшақ жайы қарсы алмақ. Астанада MD-дің жеке концерт өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерт өткелі жатыр. Мұнда MD өзінің бүкіл альбомынан жиналған туындылары мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Басталуы кешкі сағат 8-де. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк емдеріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
8: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
7: Махаббат туралы

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Fun FM, махаббат мекені Мәссаған Қытайда Лай атты бұзау деген мультфильм күтпеген жерден хит болып кетті. Бірақ халық күшті болған соң емес, оның қаншалықты нашар екенін өз көзімен көру үшін кинотеатрға ағылып жатыр екен. Сапасы нашар болғандықтан кадрлар әлеуметтік желіде әзілге айналып кеткен ғой. Осылайша анасы мен баласы 5 жыл бойы 200 долларға түсірген туынды қазір миллиондаған доллар жинап жатыр дейді. Тіпті Қытай прокатында үздік алтылыққа еніпті. Енді қанша сапасы болса да анасы мен баласының еңбегі ақталғанына қуанып отырмын. Интернеттің күші деген осы болар. Ал қазір сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Уважаемые жители и гости города Алматы, приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года. Узнать информацию о своем избирательном участке можно на сайте электорат.almaty.kz через единый контактный центр 109, а также по QR-кодам, размещенным в общественном транспорте. 23 августа приходите на свой избирательный участок и сделайте свой выбор. Ваш голос – ваш выбор. Ваш выбор важен для будущего страны. Примите участие в выборах в Курултай.
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
3: Аспан FM.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Fun FM, Махаббат мекені, жаздың ең ыстық музыкалық оқиғасына дайынсыз ба? 24 тамыз, яғни алдағы дүйсенбі, Қонаев қаласының орталық алаңында дәстүрлі Аспан Фест ғаламат фестивалі басталу 18:00-де. Сіздер жанды музыка, көтеріңгі көңіл күй және сүйікті әншілеріңізбен кездесу күтеді. Фестивальдің 3-ші маусымының қорытынды кешінде Қайрат Нұртас, Райм, Дана Кентай, Саттыбек Көпбосынұлы, Әлем және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Ән айтып, билеп, бағалы сыйлықтар ұтып алыңыз. Смартфон, сымсыз құлаққаптар мен смарт-сағаттар өз иесін күтуде. Фестивальдің өтуіне қолдау білдірген Алматы облысы әкімдігіне алғыс айтамыз. Қазір әдемі 4 ән тыңдаңыз, сосын ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда термометр бағаны қазір 25 градустықты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 33 градустық екен. Ертең күн ала бұлтты болады, 29 градустық. Ақтөбеде қазір 27 градустық болып тұр. Ертең күн ала бұлтты екен, плюс 30 градус. Алда әдемі әуезді 4 ән қойылады. Артынша студия тобының жанкүйерлеріне жақсы бір жаңалық әкелем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені.
2: Болмай қалса, көңіл күйің.

Fun FM махаббат мекені аңызға айналған студия тобы қазақ тілінде жаңа ән шығарды. Бұл туралы топтың басты солисі Кейти Тапурия өзінің әлеуметтік желіден парақшасында хабарлап, әнші «Жаңбырдан соң» атты жаңа туындының үзіндісін жариялап, жақында деп жанкүйерлерін үміттендіріп қойды. Енді күз келе жатыр, қол шатырдың астында тыңдайтын романтикалық туынды ма десем, еріксіз билетіп көңілге сыйлайтын керемет ән екен. Онда жарыққа шығуын асыға күтем. Айтпақшы, ертең Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, қол шатырыңызды ала жүріңіз. Ал мен Мөлдір Нури дүйсенбіге дейін сізбен қоштасам, 3 минуттан соң алдағы жарты сағат жарнамасы ән тыңдаңыз. Бұл Fun FM махаббат

0: Күмде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әңгер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Шолпан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2026 жылы 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына қатысуға шақырамыз. Өзіңіздің сайлау учаскеңіз туралы ақпаратты elektorat.almaty.kz сайты, 109 бірыңғай байланыс орталығы, сондай-ақ қоғамдық көліктерде орналастырылған QR-кодтар арқылы біле аласыз. 23 тамызда сайлау учаскеңізге келіп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Сіздің дауысыңыз, сіздің таңдауыңыз, сіздің таңдауыңыз ел болашағы үшін маңызды. Құрылтай сайлауына қатысыңыз. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлқожа.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Қалған уақытқа басыз қайда кеттің?

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пендеде байтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

20-ші, 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзіңсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бақыт.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік.

бірінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сенсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалма үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән сөзі түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Арда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз-ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы, тамұқтаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен нағыз махаббатты армандаймын. Оны мен жоғалтып талғандаймын. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзін тыңдатып,

0: қалам, құшағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзін таңдады.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.
1: Қарға мұқатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім

0: көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Арманда. Ғашық бол. Аспанна. Анктар. Аспан FM-де.
2: Сенің ернің пейіштегі гүл сынды, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түн сынды, сезімдегі мөлдіреген мұң сынды.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.